వైశాల్ దగ్గర, వైశాల్ రాజశేఖర గారి దగ్గర బసంత్ ఉందా దాన్ని ఓచలో హమ్మే luñu bëgg la suñu luñu bëgg la sumbu ko diko def fekk la yotam nga nekkun ci donc ñaari bëgg bëgg duñu dajé yaakaar naa lu baax rek la mëna jur histoire générale du Sénégal nak man professeur Ibader moo woo xalaat ko pour ñu xoolaat ko ba ma woowee itam ma sawar ci sawar ci ñëw maak sama yeneen naataangu ñu nekk ci di ci liggéey ay ñaari atam ñëw la ñett ñu ngi ci xam naa naam nit ñi sax nañ waaye ñii lu ñuy def moom kenn dégg leen nang waaye ñu ngi liggéey de ñu ngi liggéey te ni ñu ko bëgg newuñu dañuy tëggaat ñu fii mais li ñu bëgg dañu bëgg bu génnee ñu xam ne ñii kat ba Sénégal di évoluer ba léegi dem yegg nañu foo xam ne dañu taxaw ne lan lañu def xamagum ci suñu histoire ah lii de lañ ci xam lii ak lii ak lii waaye jot na nag ñu dem duggaat ci biir réew mi xool ñi nga xam ne ñu ngi ci gox yeeg goxaat yi naka lan lañu jàpp ci seen taarix nouveauté bi maanaam lu bees bi li ñëw ci li ñuy wanewaat histoire générale Sénégal je pense yaakaar naa ne foofu la foofu nañu dugg biir Sénégal waxtaan ak askan wi waxtaan ak ñi nekk di goxee goxaat yi ku nekk ñoom ñëpp ñu seet seen xel seet lan lañu jàpp ci seen taarix donc du ñun rek ñooy bindaat histoire histoire bi waa Sénégal Sénégal yi seen bopp ñun ñu koy bindaat moo tax mu important. Professeur Ibader moo ci nekk maa ngi ci Mate Moumba Diop ak yow ak suñu yeneen naataango yaakaar naa ne xam ngeen ne ay pàcc yu bare lañ ko def pàcc boo xam ne ca taayi fa mu sosoo ak yooyu ba ci maanaam 10e siècle naan laa ko mën a tuddee xaw ma naka lañ koy waxee ci wolof boobu ñooñu dinañu génne lu mat ñetti livre bi ciy topp 10e siècle ba jëm ci 19e maanaam bi tubaab bi ñëwee di xeex commencé di xeex ak ñoom la joor pour wax ci sphère olof yi ak yooyu boobu itamit moom la ñuy wax période intermédiaire dinañ ko seet génnee ci lu mot juróomi livre mu des nag di nga xam ne suñu maam yi ñu ngi jànkonte tubaab bi jànkonte tubaab bi ba ni ñuy coloniser ba ni ñuy amee suñu indépendance ak ba di alternance bi la loolu itamit beneen pàcc la mën na ay livre yu ñuy génn kooku moo professeur Ibader Sam moo koy jiite moo ay ñoom moor ndaw ñoo ñu ne beneen bi ñaareel bi ma wax léegi man ak Yoro ak Momadou Fall ñoo fa nekk ak suñu yeneen naataango am na itamit ay livre yoo xam ne boobu itam c' est important commission buy liggéey ci science ak technique maanaam wone suñu maam yi seen xarañte xool plante yi fi nekkoon xool naka lañ daan def ci paj mi parce que loolu yëpp dafa mel ni daf mu réer buñ koy seet tey dañuy mel ni ñu ngi ci médecine manaka médecine moderne mel ni loolu rek moo fi amoon or ñun amoon na ci lancé bu ñu demoon mais à un moment dañ ko stoppé yaakaar naa ne histoire générale occasion lay doon pour ñu wëlbatikuwaat gëstu loolu seet suñu maam yi naka lañ doon jëfandikoo ci environnement bi li fi nekkoon plante yi ñu yàlla jox parce que man gëm naa ne yàlla fu mu wàccee ay nit ci environnement bi dana ca def loo xam ne nit ki bu gëstoo bu góorgóorloo tuuti war na ci mën a jëriñ génn ci njëriñ te ñun Afrique Sénégal particulièrement dafa mel ni loolu dañ ko teg fële dañuy xool feneen jot na ñu xoolaat ci ñun maanaam li ñuy wax les endogènes ñun li ñu yàlla may suñu environnement ñu xool ba xam ndax mën nañ ci jëlee loo xam ne dañ ko jëriñ état général dina jëriñ loolu aussi. Beneen bi mooy fi ñuy wax commission source commission source tam dafa importante parce que day dajale li nga xam ne yëpp mooy mandarga yoo xam ne day wone jaar-jaar yi suñuy maam yi taarix bi yëpp mu dajale ko muy archive muy ay source orale loolu yëpp baax na ci ñu dajale ko benn yoon xool fan lañ koy jëlee fan la nekk document yi fan la ñu nekk ñu ko dajale pour bu ëllëgee ñun bu ñu bindee lii
benen génération wala beneen at génération bu ñëwee utiliser affaire yooyu xëy na dina am yeneen ñuy gis yuy mën a gën a leeral suñu taarix loolu yëpp ci suñu bëgg-bëgg la histoire générale bi loolu daal wane na ne quand même c' est important lu ñu ñor la lu ñu ñor la itam parce que mën naa ko ci dolli ndax boo xamul sa histoire doo mën a xam fi nga jëm histoire du ndax c' est pas du parce que man dama koy jàng di ko jàngale mais histoire ñëpp la war a teel parce que mooy wone fondamentaux yi société ci lan la société bi sukkandiku bay li muy dund tey naka la ko mën a comprendre bu ko mën a comprendre bu xamul taarixam te du mën a jéem a xool lan lay def ëllëg bu xamul taarixam boole koog li muy dund mu jéem a projeté ci avenir donc histoire dafa di loo xam ne lu am njëriñ la ci